0: Estás escuchando Guaguancó pa'l Solar.
1: Suena, Dionis.
0: Guaguancó pa'l Solar.